0: Sempa FM.
1: Na obika wo fie na ye no kwese bosuam a na me de bosu na me na me ni makwese bosuam ene wo so bosu ni inframa na ebo wo no wo so bosu ni wadwuma ase no wo so bosu ni wawari ayi basa no wo so bosu ni kokani yui na wo manu no enu so